0: dân là dân nhà đi
1: thôi
0: lẩu tàu đóng tờ lẩu đóng bến tờ
2: đi cơn là đi đi rebong ấy cái niang đi
3: diang rebong phò vay á đó
2: rồi cả là những ide sang ở yune nghe ra đâu mi rapi ni đơn này dia derup adi đó mẹ dewa
1: rato
2: ngạc ngạc sado khana yok bang kiang rang kiang wang ngak haja kalagonone alayu
1: nyek nyek nyek nyek kan kita juru padi ya
2: ada misi nyek nyek deh
1: sing luong lebang neng nungad
2: nama wo becek yuk lah bla bla bla.